0: coba
1: coba kuanda lagi sirta
0: yes
2: Hey, kota go it kuanjinga ngu go it kabisa go kuanda negara aran kuanda ne pangana set kuanda ne kichame long give me na go miya pick tool Hey, kota go ibur gido go after 1 year kusila kwe
1: okay
2: kota go miya gido ngana ne gigergel kabin matara gido go siana go wage log
1: Kung
2: gilele nombol magame tapchi ko na nyong dugin log in line
1: discipline
2: yes Kosi la kwene boy.
1: Okay.
2: Koma na mwa indi gite gi. Kona ama ngo igete.
1: Gele ki wala jido.
2: Ki wala kabisa kona ngo usi Richard ago usi lo gochu.
1: Kana mwa indi gite.
2: Kwane ini mwa igite ku wagu ne kabisa. Kolo oti gero oti ane. Blog ba kuma kwa igeki tu kidogo. Tako mine primary lakini choya chike kasi sekwa kwa kasi mwagu mwote kaya chegen. Kini gye gitu uge mwiti ngurai. Kona mko kogo usu lo kuchu. Anako itu ku log lanji, kutoma gichop lanji. Kulian. Ni anes, igere na inwa gindo hile, kogo usu lo.
1: Kogo wala kabisa?
2: Ngo bado kotebe Richard kule yeo nge nole mima ilo chuchuga toko ticha mechepo chuni ko. Kule isi Richard ti?
1: Are chuchuga lo kuchu.
2: Aku kutukul kia me ingo yok lo kuchu. Ako lo kuchu chukuga tok chukipo cho kwa nyini, kogerige.
1: Lago kutukul chichok.
2: Kiwa mutuni sinye rib logo cho. Kola anye ndrichate lako kwa iti kulu ko wongo range. Kulu nga munga uso nagane ako uso logo cho.
1: Ka uso logo chepo kukwanda ni kika
2: sirta. Kula anako wa mutu kwa logo kia kachanga kwa chepo ulinywa. Kulu kwa hane niko rileni kali ya logo kia kia mutu kule mima chotpika apka. Mima chene.
1: Kwa hane chene.
2: Kulu otanako mako logo mache yache kaa kule. Yani kako kwa nye demanding. Ako kako usis kora. Mwana kwa matu kukenyo aluge ya chukunywa. Ako nini use lo. Kule sri chati. Ako toribe sukuonyo koribe lo chukukerkei. Uyonga mwagi yengo nywani. Oyo chiniche mamuchu. Ole ini mamuchu.
1: Mamu kakzena.
2: Kule ndole njini mamuchu. Kule kibol jomba kekwangitio. Kolo mwawa nanyaliyo ikuondane kabargi. Kule tinye lo kiugoye. Kule ole onjini.
1: Bas, kai na mribot.
2: Kalo mwa wangi na itai. Yes.
1: Bas, nyege watu nsimu itki watu nconference. Itikon Richardo, tebe ko lali ane.
2: Yes.

tukuket tetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.